Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. În această seară vă invit la o călătorie muzicală. O călătorie care începe într-un loc în care poate nu v-ați aștepta. La Istanbul. Am avut de curând ocazia să vizitez acest oraș fascinant, aflat la propriu și la figurat între două lumi. Un oraș în care Orientul și Occidentul s-au întâlnit de secole și în care istoria pare să se audă la fiecare colț de stradă. Dar ceea ce m-a surprins cel mai mult a fost muzica. Am avut ocazia să ascult muzică clasică turcească, tradițională, și trebuie să vă spun că m-a impresionat. Poate pentru că, dincolo de sonoritățile ei atât de diferite de ceea ce auzim în mod obișnuit, am început să descoper ceva familiar. O anumită melancolie, anumite inflexiuni, felul în care o melodie se înalță, se întoarce și se ornamentează, și m-am întrebat oare cât din ceea ce aud aici a ajuns într-un fel sau altul și în muzica românească. Curioasă, am început să citesc mai mult și am descoperit o poveste mult mai bogată decât mă așteptam. Am descoperit legături între lumea muzicală otomană și muzica lăutărească românească. Am redescoperit povestea fascinantă a lui Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei, care nu a fost doar cărturar și istoric, ci și un mare cunoscător al muzicii otomane. Și dintr-o dată mi-am dat seama că muzica românească are o poveste care depășește cu mult granițele României, pentru că folclorul nu s-a format într-un spațiu izolat. A călătorit, a ascultat, a primit, a transformat și a transmis mai departe. Așa că în această seară vă invit să facem împreună această călătorie. Vom porni de la muzica bizantină, vom ajunge la Constantinopol și la muzica otomană, îl vom întâlni pe Dimitrie Cantemir, vom asculta lăutarii și lumea lui

Anton Pan, vom trece prin Balcani și prin Transilvania, iar apoi vom ajunge în Europa Occidentală și în cele din urmă la George Enescu. Vom încerca să ascultăm nu doar muzica, ci și ecourile istoriei din ea.

cum s-a format de fapt muzica pe care noi o numim astăzi românească. Pentru că atunci când auzim o doină, o horă, o sârbă sau o melodie lăutărească, avem uneori senzația că ele au existat dintotdeauna, exact așa cum le auzim noi astăzi. Folclorul este o poveste. O poveste în care, de-a lungul secolelor, au intrat oameni, drumuri, târguri, nunți, războaie, religii, negustori, domnitori și, bineînțeles, muzicieni. Iar folclorul românesc nu s-a născut într-un spațiu izolat. A fost asemenea unui râu în care s-au vărsat, de-a lungul secolelor, multe ape, bizantină, otomană, grecească, slavă, balcanică, maghiară, germană, evreiască, romă și mai târziu occidentală. Iar rezultatul a devenit al nostru. Iar în seara aceasta vreau să ascultăm câteva dintre aceste ecouri. Nu pentru a spune că muzica românească este mai puțin românească, dimpotrivă, pentru a vedea cum o cultură preia, transformă și își însușește ceea ce întâlnește pe parcurs. Așa că haideți să pornim!

este lumea bizantină. Când vorbim despre muzica bizantină, nu vorbim despre folclor românesc. Vorbim despre o tradiție muzicală religioasă, foarte veche, care a avut însă un rol important în spațiul cultural în care s-au format și tradițiile românești. Creștinismul răsăritean, biserica și cântarea psaltică au făcut parte, timp de secole, din viața oamenilor din țările române. Iar muzica nu a stat niciodată complet nemișcată. A fost transmisă, adaptată și schimbată de generații de cântăreți. De aceea, atunci când ascultăm muzică veche, muzica veche a acestei regiuni, întâlnim uneori formule melodice și moduri de cântare care ne duc înapoi către lumea bizantină. Și poate că aceasta este prima lecție a emisiunii noastre. Tradiția nu rămâne.

Acum ne îndreptăm spre sud-est, spre Constantinopol, Istanbulul de astăzi.

timp de secole, Istanbulul a fost unul dintre marile centre culturale și muzicale ale lumii otomane. Și era un oraș în care se întâlneau multe lumi: turci, greci, armeni, evrei, arabi, persani, europeni. Muzica circula între aceste comunități și, bineînțeles, ajungea și dincolo de zidurile orașului. Nu întâmplător, principatele române aveau legături politice, comerciale și culturale strânse cu Imperiul Otoman. Oamenii călătoreau, negustorii călătoreau, boierii călătoreau, muzicienii călătoreau și, odată cu ei, călătorea și muzica.

Și aici întâlnim unul dintre personajele cele mai fascinante ale poveștii noastre. Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei, cărturar, istoric, filozof, dar și muzician. Cantemir a trăit o parte importantă a vieții sale la Constantinopol și a devenit un cunoscător al muzicii otomane. A cântat la tambur și a studiat teoria muzicii. Mai mult decât atât, a notat numeroase compoziții ale repertoriului otoman. Așa că imaginați-vă, un domnitor moldovean care devine o figură importantă în istoria muzicii otomane.

Ceea ce tocmai ascultat este un peșrev, o formă instrumentală din muzica clasică otomană, iar compozitorul este Dimitrie Cantemir. Și poate că pentru unii dintre noi este surprinzător să auzim numele lui Cantemir aici, într-un context de muzică otomană. Dar povestea lui este fascinantă. Așa cum am mai spus, Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei, a trăit o perioadă importantă a vieții sale la Constantinopol, unde fusese trimis ca ostatic și apoi a rămas o vreme ca reprezentant al Moldovei. Acolo nu s-a limitat la politică și diplomație. A intrat în contact profund cu viața culturală a Imperiului Otoman și a devenit un foarte bun cunoscător al muzicii de la curtea otomană. A studiat teoria muzicii, a cântat la tambur, un instrument cu coarde foarte important în tradiția muzicală otomană, și a început să noteze muzica pe care o auzea. Iar lucrul extraordinar este că a lăsat în urmă o colecție de aproximativ 350 de compoziții, dintre care peste 200 sunt atribuite lui însuși sau au fost

păstrate în sistemul său de notație. Ceea ce înseamnă că Dimitrie Cantemir nu a fost doar un om care a ascultat muzica otomană. A fost unul dintre oamenii care au contribuit la păstrarea ei. Și aici istoria devine și mai interesantă, pentru că în timp ce Cantemir învăța și nota muzica de la Constantinopol, între lumea otomană și principatele române exista un schimb cultural permanent. Muzicienii circulau, instrumentele circulau, melodiile circulau. Iar unele dintre aceste influențe au ajuns în timp și în lumea lăutarilor români. Așa că muzica pe care tocmai am ascultat-o nu este doar o piesă frumoasă dintr-un repertoriu vechi. Este și o mică fereastră către lumea în care s-au întâlnit două culturi. Iar pentru mine, tocmai această legătură a fost una dintre cele mai interesante descoperiri după călătoria la Istanbul.

Și astfel am ajuns la Lăutari. Cred că aici începe una dintre cele mai frumoase povești ale muzicii românești. Lăutarii au fost, timp de generații, muzicienii care făceau muzica să circule la nunți, la petreceri, la târguri, la curți boierești, în restaurante, în sate și în orașe. Ei puteau auzi o melodie într-un loc și o puteau duce în altul. O puteau modifica, o puteau combina cu altceva și, după câteva generații, melodia începea să sune deja cu totul altfel. De aceea, influențele turcești, grecești, balcanice sau occidentale nu trebuie privite ca niște simple importuri. Ele au fost transformate de muzicienii care le-au preluat. Cercetările muzicologice au identificat, de exemplu, supraviețuirea unor caracteristici turcești în anumite forme ale muzicii lăutărești românești. Dar asta nu înseamnă că muzica lăutărească românească este muzică turcească. Înseamnă că între cele două lumi a existat un contact. Iar muzica păstrează urmele acestor întâlniri.

0: astăzi modelată după aceste ritmuri pe care le dă tehnologia și asta face ca totul să fie grăbit și noi trăim într-un ritm grăbit existența noastră. Deci tehnicile de astăzi și în sfârșit toate aceste mijloace de care de fapt noi ne folosim grăbesc foarte mult timpul nostru, dar omul nu are capacitatea ca să trăiască în ritmurile acestea și de aceea de fapt noi suntem mereu în starea aceasta de grabă, suntem grăbiți, suntem nerăbdători și mereu să ne simțim cu tema nefăcută și asta creează și un stres foarte mare, nu? Pentru că avem senzația că nu avem timp. Pe de altă parte, sigur, este și lucrul acesta în încercări, în necazuri, în boli, în suferințe, nerăbdarea. Nerăbdarea pentru că nu avem niciodată cunoștința finalității. Și, sigur, noi avem niște dorințe, am dorit ca să ne vindecăm, am dorit să treacă greul, am dorit să treacă urâciunea, războiul și așa mai departe. Însă nu avem o percepție reală asupra finalității, asupra ceea ce va fi și atunci asta creează o stare de nerăbdare. Sau, sigur, în cazul tinerilor, aici e plictisul și plictisul pentru că am devenit oameni leneși. Foarte interesant, societatea de astăzi, lumea de astăzi ne oferă foarte multe facilități, dar în același timp ne face și molatici. Suntem mult mai slăbănogi decât au fost părinții noștri sau bunicii noștri care au trăit în condiții de viață mult mai grele decât trăim noi astăzi. Și asta ne face să devenim și mai molatici. Și sigur, una dintre problemele mari ale tineretului de astăzi este aceasta. Și plictisul care intervine și plictisul de cele duhovnicești, pentru că asta naște și achidia. Deci plictisul naște o altă patimă care este plictisul de viață duhovnicească. Adică nu mai găsim rostul de a ne întâlni cu Dumnezeu, de a ne ruga, nu mai găsim sensul. Pentru că dacă am învățat rugăciunea și dacă am învățat să umplem timpul de comunicare cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, atunci s-ar diminua și starea aceasta de plictis din viața noastră. Cu cât suntem mai departe de Domnul, cu atât viața noastră este mai goală. Și încercăm să umplem timpul cu tot felul de nimicuri, inclusiv cu cele pe care le găsim pe tehnicile acestea ale internetului, în fine, dar ele nu satisfac sufletul, pentru că omul n-a fost creat după chipul internetului, ci a fost creat după chipul lui Dumnezeu.
1: Spuneam, părinte, că foarte mulți oameni nu au răbdare, mulți tineri, mă refeream la ei, nu au răbdare. Poate că mulți ar putea fi animați de un ideal înalt, să spunem așa. Văd un model, un om excepțional pe care vor să-l urmeze, chiar un părinte duhovnicesc, sau un model din lumea artei, a muzicii, a sportului, și-ar dori să ajungă la performanțele aceluia repede. Dar pentru a zidi ceva temeinic în tine, ori în sfera profesională, ori mai ales în viața duhovnicească, acel lucru are nevoie de o gestație lentă, în timp. Nu poți face acest lucru peste noapte, repede, sărind, arzând niște etape. Pentru lucrurile serioase în viață, e nevoie de timp, iar la acest capitol suntem foarte mulți deficitari.
0: Într-adevăr, lucrurile serioase trebuie făcute cu asceză. Deci, ca să construiești lucruri serioase, este nevoie de răbdare, este nevoie de muncă și, sigur, asta cere și un efort. Însă, cum am spus, dacă noi, deci lumea în care trăim, lumea ne face să fim molatici din start, noi nu mai avem dorința de a depune efort. Și lucrul acesta îl sesizăm deja

0: În vârsta fragedă îl sesizăm deja la copii care nu mai doresc să depună efort ca să învețe, tot așa la tineri, la adolescenți, dar putem să-l sesizăm și la noi, la oamenii adulți. De multe ori tragem de noi ca să ne facem ascultările, serviciu. Nu facem însă totdeauna cu bucurie, pentru că tot ceea ce facem, de fapt, în viața aceasta cere efort. Sigur că aici, ca să putem depăși starea aceasta, ar trebui să există o motivație, să găsim motivații. Motivații pentru copii, motivații pentru tineri, motivații serioase. Din păcate, din nefericire, și dacă ne referim acum la tinerii noștri, la români, la țara noastră, motivațiile lipsesc sau sunt prea puține, nu? Adică, și asta mi se plâng adeseori și studenții, termini o școală, dar nu ai siguranța că după ce ai terminat o facultate vei avea unde să lucrezi. După aceea, nu, adeseori noi cerem profesionalism, dar ei zic așa, pentru ce, dacă nu suntem plătiți, dacă nu suntem apreciați? Și atunci ce sesizăm? Că e un cerc vicios. Nu există motivație, din pricina aceasta există o stare de nepăsare la toate nivelurile adeseori, și atunci lucrurile se perpetuează așa, de la sine. Și sigur, atunci trăim în starea aceasta de și de neîmplinire și de pur și simplu de nepăsare. Însă, pentru a face lucruri importante în viață și pentru a realiza în viață ceva, este încă o dată nevoie de efort. Nu poți face fără efort nimic. Și, de fapt, cred că asta înseamnă, sau și asta înseamnă ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, răscumpărați vremea. Adică da sens vremii vieții voastre, un sens real. De aceea tinerilor trebuie să le insuflăm idealuri, nu, părinți, învățători, educatori, societatea. De aceea trebuie să găsim motivații pentru omul de astăzi. Și sigur, în primul rând, motivații duhovnicești, adică să nu fie exclus Dumnezeu din devenirea omului de astăzi.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, creșterea duhovnicească, spuneam că are nevoie de un ritm, are nevoie de un parcurs lent, nu se întâmplă peste noapte. Căderea omului se întâmplă repede. Dar ridicarea lui din păcat, reîntoarcerea la Dumnezeu, se petrece în timp. De aceea, probabil, vedeți, canoanele vechi rânduiau penitență pentru cei care cădeau în păcate, poate ani de zile. Există și în pateric, însă, interesant, o apoftegnă în care cineva îl întreabă pe un părinte cât e nevoie pentru pocăința fratului ca el să fie primit de Dumnezeu. Și spune diverse perioade de timp, până când părintele spune că, la final, dacă omul are o pocăință sinceră, poate fi primit de Dumnezeu chiar și în 3 zile. Așadar, de cine depinde, sau de ce depinde, să zicem, acest interval de timp al întoarcerii din starea în care te-ai găsit?
0: De voința noastră, în primul rând, de voința noastră și, în același timp, și de harul lui Dumnezeu, pentru că fiecare om, în primul rând, este o entitate. Nu există o rețetă pentru toți oamenii. Și pentru unii, calea este mai anevoioasă, mai de lungă durată. De fapt, asta e pentru majoritatea. Puțini sunt cei care ajung la țintă foarte repede. Însă și cei care ajung la țintă foarte repede, există totuși o luptă și o încercare după ce au ajuns acolo sus. Însă pentru marea majoritate a oamenilor, calea este lentă și practic calea aceasta e de toată viața. Într-adevăr,

0: Adevăr, te poți pocăi de un păcat în 3 zile dacă faci pocăință adevărată și reală. Dar asta nu înseamnă că după 3 zile te întorci din nou la păcatul tău, ci după 3 zile trebuie să menții starea de pocăință, nu? Pe care ai dobândit-o și prin care Dumnezeu ți-a dăruit iertarea, și această menținere a stării de pocăință este de toată viața. Părintele Rafael Noica spunea că pocăința este dinamica vieții duhovnicești, adică nu trebuie să se oprească niciodată. Și lucrul acesta îl sesizăm inclusiv în rugăciunile de după Sfânta Împărtășanie. Nu, toate rugăciunile de dinainte de împărtășanie sunt rugăciuni de pocăință. Și este normal, pentru că atunci când îl primim pe Domnul Hristos în Sfânta Euharistie, noi trebuie să fim într-o stare de pocăință, de umilință, de dăruire, de jertfă. Însă pocăința nu se termină după ce ne-am împărtășit. Dacă citim cu atenție rugăciunea 5-a adresată Maicii Domnului, rugăciune de mulțumire de după Sfânta Împărtășanie, acolo la un moment dat, mai spre sfârșitul rugăciunii, există această cerere: dăm lacrimi de pocăință și de mărturisire. Adică cu toate că omul a ajuns, nu, la o stare de îndumnezeire prin primirea Euharistiei, totuși starea de pocăință și de umilință și de mărturisire trebuie să persiste în viața lui, pentru că altfel starea pe care a dobândit-o, darul pe care l-a dobândit prin Sfânta Euharistie, nu devine de fapt lucrător în viața sa. Deci darul Euharistiei devine lucrător doar în starea de pocăință. De aceea toată viața omului trebuie să fie de fapt o viață de atenție, o viață de încordare duhovnicească, o viață de asceză. De exemplu, un sfânt care a ajuns la iluminare și la desăvârșire, la vederea luminii dumnezeiești, nu înseamnă că el deja renunță la asceză și nu mai ține posturile și rânduielile bisericii. Deci noi trecem de la o etapă la alta vieții duhovnicești fără să părăsim etapele anterioare. Viața ascetică rămâne toată viața din potrivă. Un sfânt care a ajuns la mari performanțe duhovnicești, la vederea luminii dumnezeiești, el va fi și mai ascet, și mai postitor, va trăi și mai mari nevoințe decât la începutul căi duhovnicești. Deci cred că așa trebuie înțeleasă această problematică a timpului pocăinței, a timpului pe care Dumnezeu ni l-a hărăzit pentru sfințirea noastră, pentru întoarcerea noastră din robia păcatului.
1: Păritari Mandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, câteva probleme care izvorăsc din nevoile duhovnicești, din viața practică a creștinilor noștri,

0: Prima problemă este legată de spovedanie și de modalitatea săvârșirii ei. O problemă pe care se pare că și sinodul o are în vedere ca temă de reflexie. Cum ar fi rânduiala, să spunem așa, săvârșirii practice a tainei spovedaniei în tradiția bisericii noastre? A fost în sensul acesta vreo reglementare? Există o libertate în sensul acesta? Întrebări de pildă, se face în anumite biserici într-un birou sau într-o cămăruță sau se face în văzul tuturor sau cum se face efectiv, practic, această slujbă?
1: Cum, sigur, există rânduiala liturgică a spovedaniei cuprinsă în molitfelnic, adică în cartea de slujbă, din care celebrează preotul și cantorii, nu, slujbele pe care noi le numim sfinte taine și ierurgii, adică lucrări sfinte. Molitfelnicul cuprinde o rânduială pentru săvârșirea tainei spovedanii și acolo este foarte clar expusă această rânduială, inclusiv cum ar trebui să fie înveșmântat preotul în timpul în care săvârșește taina spovedanii. După aceea, locul unde se săvârșește această sfântă taină este reglementat faptul că ar trebui să se săvârșească în fața unei icoane a Domnului Hristos, ca să aibă conștiință cel care se spovedește, că de fapt nu îi se spovedește preotului, ci îi se spovedește Domnului Hristos, iar preotul este nu instrumentul lui. De aceea, de exemplu, spovedania nu se poate săvârși fără veșminte. Adică veșmintele nu sunt pur și simplu luate de preot ca să, în fine, pentru a juca teatru, să zicem. Nu, n-am zis bine. Nu veșmintele fac preoția. Nu veșmintele dau puterea de a ierta, însă veșmintele îl fac pe preot ca să devină o icoană a lui Hristos în spovedanie, așa cum devine el icoana lui Hristos sau un semn al prezenței sale și în alte taine. Și de aceea el trebuie să fie înveșmântat, nu poate săvârși sfânta taina spovedanii fără veșminte. Am zis, în fața unei icoane, icoane a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de ce? Că el este dreptul judecător. El este cel care la finalul viacurilor va săvârși judecata de apoi și, așa cum citim în cartea Apocalipsei, va deschide cărțile, aceste cărți ale conștiinței, nu? Ale conștiinței lumii sunt memoria lumii întregi care se va deschide atunci. Această carte, în mod simbolic, este zugrăvită de obicei în mâna Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o carte deschisă. O carte deschisă sau alte ori o carte închisă care urmează să fie deschisă la sfârșitul lumii. E vorba despre cartea conștiinței fiecăruia, unde mărturisirea noastră și păcatele noastre și întreaga existență a lumii este înscrisă. În fine, după aceea, sigur, sunt reglementări pentru creștini, cum trebuie să stea, să îngenuncheze, cum să-și mărturisească păcatele la rând, frumos, nu se intră în amănunte, în discuții, ci își zice pur și simplu și enumeră păcatele, așa scrie în carte cel puțin, iar la sfârșit, dacă preotul constată că sunt păcate mari care necesită o penitență, atunci îi dă sfaturile necesare, îi spune canonul și potrivit cărții de slujbă zice o formulă. Părinții noștri într-o credință sau sfinții părinți, bazându-se pe învățătura canonică a bisericii, îți poruncesc ca atâta timp să faci canon și să nu te împărtășești. Iar dacă nu sunt păcate care sunt peste măsură de grave și omul sigur face penitență și părere de rău și are acces la Sfânta Împărtășanie, atunci preotul va zice altă formulă, formula de rugăciune, de fapt, prima dată rugăciunea de iertare a păcatelor și formula de dezlegare de la sfârșitul Sfintei Spovedanii. Deci, practic, spovedania are următoarele părți, mai întâi de toate rugăciunile de început, nu, care cuprind binecuvântare mică, rugăciunile de început, nu, Împărate Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Tatăl nostru, troparele de umilință, Psalmul 50, două rugăciuni de dezlegare, după aceea spovedania propriu-zisă, mărturisirea păcatelor și sigur, la nevoie, sfătuirea și canonisirea penitentului.

0: Și în a treia parte e vorba despre rugăciunea de iertare și dezlegarea pe care preotul o face și, în fine, în unele cazuri se cere și rugăciunea cu vinese cu adevărat și eliberarea penitentului. Acum, locul unde se face, într-adevăr, în biserică, Sfânta Spovedanie, diferă de la o tradiție liturgică la alta. De exemplu, în tradiția bisericii ruse am văzut lucrul acesta, se face în fața iconostasului. Penitentul nici nu este așezat, stă în picioare în fața Domnului Hristos, deci nu stă în genunchi ca și la noi, stă în fața și preotul stă în picioare și numai la sfârșit îngenunchează penitentul după ce și-a mărturisit păcatele. La noi, în tradiția liturgică românească, nu știu cum e la greci, dar la noi așa este, penitentul stă în fața preotului în genunchi. Este de preferat totuși să fie în fața unei icoane. În carte mai scrie că în spatele bisericii, acolo unde stăteau în vechime penitenții, adică în partea de la ieșirea bisericii. Mai nou, cel puțin în bisericile mai noi, care au fost construite și sunt mai generoase ca și spațiu, s-au amenajat, într-adevăr, cămăruțe de spovedit. În sensul ca să nu fie în văzul tuturor, să nu se audă, că și aici e o problemă, nu? Că biserica, dacă e mai mică, preotul spovedește, penitentul își zice păcatele și aude jumătatea biserică ce se spune acolo. Sau, de multe ori se întâmplă că merge slujba și preotul spovedește și nu aude ce zice penitentul. Deci, sigur, sunt binevenite și aceste încăperi pentru așa ceva, dar nu se face în birou parohial, se face tot în biserică. Dacă nu vom avea astfel de încăperi, atunci vom găsi în biserică o firidă sau vom găsi în biserică un spațiu mai retras unde, sigur, unde putem să săvârșim taina Sfintei Spovedanii, în așa fel încât nici penitentul să nu se stingherească, nu? Să nu fie stingher, să nu se simtă jenat, și preotul să audă și să poată comunica cu cel care se spovedește la el.
1: Au fost și situații în care, de pildă, preotul dă o binecuvântare pentru a începe spovedania, după care el se așează pe un scaun, poate credinciosul în fața lui pe un alt scaun sau în genunchi, se păstrează o distanță între ei, fizic, să spunem așa, și pot comunica, se văd în ochi, se pot sfătui, se pot comunica. Și aceste modalități, iată, sunt luate în vedere de unii observatori, să spunem, ai vieții bisericești, așa fel încât acest lucru să fie și într-un fel, nu știu cum să spun eu, transparent în văzul lumii, într-o lume în care așa de mult suspiciune ar exista în legătură cu practica spovedaniei. Ce părere aveți însă despre confesoarele din tradiția catolică?
0: Într-adevăr, în tradiția catolică s-au dezvoltat aceste confesoare, adică sunt spații amenajate, sunt un fel de dulapuri, de fapt. Preotul intră în cămăruța sa și este despărțit de un perete cu gratii. Deci nu-l vede pe penitent în momentul în care îl spovedește. Sigur, potrivit explicațiilor liturgiștilor și teologilor, lucrul acesta face ca să existe o barieră între cel care se spovedește și cel care spovedește, și se pare că în tradiția romano-catolică această barieră vine și din, cum să spun eu, din modul lor legalist de a gândi spovedania, confesiunea, în fine, însă și un pic impersonal. Adică preotul spoveditor nu trebuie să-l vadă, nu trebuie să-l cunoască pe cel care se spovedește, și iarăși se pune foarte, foarte mult accent în tradiția catolică pe secretul spovedaniei. Ceea ce la noi nu există în ortodoxie. Sigur, există secretul spovedanei, taina în sine, că preotul nu divulgă, nu merge să spună despre păcatele omului care s-a spovedit, e clar. Dar în ortodoxie, taina este văzută mult mai personal, ca o comunicare între preot și penitent, pentru că penitentul este fiul duhovnicesc. Deci există și o instituție a duhovniciei, dincolo de spovedania în sine, dincolo de actul sacramental al spovedaniei. Spovedania intră și într-o instituție duhovnicească a îndrumătorului duhovnicesc. Și sigur că lucrul acesta s-a dezvoltat în Orient, unii zic și datorită monahismului, monahismul oriental, monahismul răsăritean, ortodox,

0: a dezvoltat această paternitate duhovnicească și există studii serioase pe tema aceasta, inclusiv în Occident există studii despre paternitatea duhovnicească, mai ales în care s-a dezvoltat în răsăritul creștin, importanța paternității duhovnicești, nu? În formarea, în devenirea, în împlinirea vocației creștine a fiului duhovnicesc. E vorba despre acea ucenicie. Sigur, în primul rând, această ucenicie se poate realiza în mănăstire și acolo este nevoie de acest tip de raportare, pentru că în mănăstire mergem ca într-o școală a sfințeniei. Noi dorim să devenim sfinți și acolo sunt rânduiți monahii cei mai îmbunătățiți ca să sfătuiască și să îi formeze pe novici, pe noi intrați în mănăstire, și să-i pună pe cale și să îi supravegheze pentru a crește în sfințenie. E tipul acesta de raportare a intrat, să zicem, și în zona noastră, în spovedania laicilor sau creștinilor din lume. Nu e rău lucrul acesta până la un punct. Nu trebuie nici exagerat, adică un creștin din lume nu trebuie să ajungă ca să ceară binecuvântare de la duhovnicul său pentru orice, pentru orice fleacuri, nu? Că vrea să cumpere mașină și ce culoare să aibă mașina, de exemplu, că e exagerat, nu? Adică formarea duhovnicească și îndrumarea duhovnicească, într-adevăr, trebuie să fie personală și legătura aceasta personală trebuie promovat, adică cel care se spovedește trebuie să îl simtă pe preotul la care se spovedește ca un părinte iubitor și care îl povățuiește, care îl îndrumă. Însă preotul trebuie să aibă foarte mare atenție să-l îndrume spre Hristos. Aici e problema, nu spre sine, să-l îndrume spre Hristos în primul rând și să facă în așa fel, sigur, spovedania și sfătuirea duhovnicească, încât relația cu persoana pe care o spovedești, cu fiul duhovnicesc, să fie o relație care îl orientează spre el, spre împlinirea vocației sale creștine. Și atunci înțelegem diferența. Dincolo este adică la catolici, la spovedania aceasta în zicem noi, auricular, adică în confesor, este vorba despre o mărturisire impersonală. Spui cuiva, știi că e acolo preotul, dar nu ți-e și duhovnic, nu ți-e și povățuitor. În ortodoxie însă preotul este și povățuitor, dar încă o dată pe plan duhovnicesc, pe plan spiritual, și este bine să fie așa. Și mai ales în lumea noastră, de ce zic că e bine? Pentru că am această experiență de la spovedanie. Majoritatea credincioșilor, din păcate, care alcătuiesc trupul mistic al lui Hristos, nu majoritatea, marea majoritate, trăiesc tainele credinței într-un mod foarte primitiv. Atenție ce spun, și lucrul acesta este dureros, adică știm să facem semnul crucii și știm că trebuie să mergem duminică la biserică, însă tainele credinței, în profunzimea lor, nimeni nu le mai spune, nimeni nu le știe. De ce? Păi, pentru că nu mai citim, pentru că nu mai e cateheza, pentru că... Și atunci multe carențe de genul acesta se pot rezolva inclusiv în aceste întâlniri la spovedanie. De multe ori s-a întâmplat când creștinii de-ai noștri care veneau la spovedit și ziceau anumite lucruri, am sesizat cam la ce nivel al cunoașterii tainelor credinței sunt și am zis câteva lucruri, învățături. Câteva. Data viitoare deja altfel s-a raportat și la spovedanie și la Sfânta Împărtășanie și așa mai departe. Am deschis apetitul, omul a citit. Deci, iată, e importantă și abordarea aceasta spovedanei, nu numai cea impersonală, că vezi, Doamne, acum, sigur, accidente și lucruri urâte se pot întâmpla, Doamne ferește, pe toată lumea, așa cum s-a întâmplat și în perioada în care suntem și toată tevatura care s-a făcut cu în fine.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, în actul săvârșirii spovedaniei la noi, Biserica Ortodoxă, există mult mai multă căldură, relația este mai personală, nu așa impersonală ca în tradiția catolică, preotul se vede cu credinciosul, îi dă un sfat, empatizează cu el în suferința lui, încearcă să-l ajute, îl povățuiește, îl învață din tainele credinței, îl mângâie sufletește. În situația respectivă însă este implicat în mod evident și afectivitatea, emotivitatea omului.

0: Iar granița aceasta dintre relația duhovnicească și cea poate afectivă uneori poate fi subțire în anumite situații.
1: Într-adevăr, există acest risc. Și atunci, sigur, în primul rând, duhovnicii, preoții care au această chemare, această slujire a duhovniciei, ei trebuie să se raporteze la actul spovedaniei și la actul povățuirii duhovnicești ca la un act sacramentar foarte, foarte înalt. Și întotdeauna când mergem la spovedanie și la povățuire duhovnicească să ne rugăm înainte. Există rugăciunea preotului care urmează să spovedească, există rugăciuni în sensul acesta, să cerem ajutorul Harul Duhului Sfânt să nu deviem. Și sigur că acum asta ține de maturitatea noastră duhovnicească, cum gestionăm asemenea situații, pentru că, am zis, se poate ajunge și la devieri grave. Dar preotul, cred că preotul, dacă este onest cu slujirea sa și dacă și el se luptă cu patimile sale, cu păcatele sale, cu pornirile sale, atunci și dacă este onest încă o dată cu slujirea sa sacramentală, dacă știe ce rol și ce har l-a așezat Dumnezeu prin faptul că el este acolo în scaunul mărturisirii și este icoană, îl reprezintă pe Hristos, îl face prezent pe Hristos în momentul respectiv, atunci în asemenea situații, pentru că este ușor să-ți dai seama când cineva se apropie afectiv de tine, în asemenea situații, să pună el barieră. Să știe să pună o barieră. Să se oprească în fine și să gestioneze situația în așa fel. Sigur că atunci trebuie să ai o atitudine mai rece, mai respingătoare, niciodată nu jignitoare, Doamne ferește. Dar să existe o barieră. De aceea, de exemplu, și lucrul acesta vreau să-l cred, părinții noștri într-o credință, când au făcut rânduiala spovedanie, au zis așa: când preotul face dezlegarea penitentului, el se așează în genunchi, îi zice preotul: apleacă-ți capul, și preotul nu așează mâna pe capul penitentului, ci așează epitrahilul pe mâna penitentului, tocmai ca să nu-l atingă pe penitent. Adică între mâna preotului și capul celui care se spovedește nu există veșmântul sfânt, care, sigur, noi zicem că e un simbol al harului preoției, dar simbolul în biserică noi știm că nu este doar o reprezentare, ci este chiar o epifanie, o prezență reală. Și atunci, sigur, prin toate aceste mijloace care țin atât de rânduială, dar care țin și de buna cuvință și țin de modul în care preotul gestionează aceste situații, care pot să fie chiar neplăcute în anumite împrejurări, eu cred că se pot depăși, se pot ocoli ca ele să nu devieze și să nu devină, în fine, situații chiar urâte de tot.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, sunteți și cadru didactic la facultate. Tinerii teologi care ajung mai târziu preoți sunt învățați la facultate cum să se roage, cum să săvârșească slujbele, cum să facă Sfânta Liturghie, cum să facă proscomidia. Cine învață pe tineri să săvârșească actul duhovniciei? Cine învață duhovnicia? De unde iau ei contact cu aceste împrejurări mai delicate, să spunem? Apelează doar la propria lor experiență umană și, să spunem, spirituală? Cine inițiază pe ei să facă față unor situații dificile în relația cu penitenții, cu penitentele, cu credincioasele, cu credincioșii care au atâtea feluri de a fi în lumea noastră?
1: Sigur, școala de teologie, nu facultatea de teologie, acum la facultate mă refer, că acolo sunt cadru didactic, nu este numai o școală de informare, ci este și o școală de formare. În primul rând, noi formăm, nu, cel puțin la secția de teologie pastorală, îi formăm pe viitorii slujitori ai Sfintelor Arătare, pe viitorii preoți și duhovnici, nu? Că, în general, preoții noștri sunt și duhovnici în comunitățile pe care le conduc. Sigur că, din punct de vedere formal, din punct de vedere al celebrării liturgice a spovedaniei, eu îi învăț personal cum să săvârșească spovedanie.

Însă există mai multe discipline care se ocupă de zona aceasta a spovedanii și cred că formarea lor, formarea studenților, adică formarea viitorilor formatori, nu? Că preotul este și un formator al credincioșilor pe care îi păstorește, îi formează duhovnicește, îi formează, nu, îi inițiază în tainele credinței și îi povățuiește spre împărăția lui Dumnezeu. Deci, există mai multe moduri prin care formarea lor în zona aceasta, în special, acum ne referim la taina spovedaniei și la taina duhovniciei sau a paternității duhovnicești, se realizează în școala de teologie. În primul rând, se realizează personal prin faptul că ei se spovedesc. Și de aceea eu neîncetat le spun studenților noștri că nu este de ajuns să fim aici, să fim în cadrul acesta, să învățăm, să frecventăm biblioteca, să facem lucrări de seminar, să participăm la cursuri, să dăm examene. E necesară și un fel de ucenicie. Pentru viitorii preoți e necesară ucenicia pe lângă duhovnic, pe lângă duhovnicul lor, care poate să fie duhovnicul școlii, sau unul dintre cadrele didactice din școală, de preferat, nu? Duhovnicul sau cadrele didactice, pentru că noi suntem în acest sistem și știm unde să îi povățuim și spre ce să îi orientăm pe ei, nu? Dar, sigur, cine duhovnicia nu o poți obliga să se spovedească, un tânăr la tine sau la acutare preot, fiecare își alege duhovnicul cam după, să zicem, după cum simte, după cum se poate deschide, după cum există o, să zicem, o alchimie între persoane, o preferință din acest punct de vedere. Dar e foarte important ca studenții în teologie să se spovedească. În cei 4 ani cât sunt în școală, ei să aibă un ritm al spovedaniei și al Sfintei Împărtășanii, adică să aibă, să fie fii duhovnicești și să aibă acest exercițiu. Să învețe ei prin propria lor experiență cum trebuie să te spovedești. Și sigur că prin iscusința duhovnicilor lor, după aceea vor reține și modul în care trebuie să fie povățuiți într-o situație sau într-o altă situație. Însă, de asemenea, sigur există formarea lor spre duhovnicie și prin cursurile care se fac. De exemplu, există o disciplină care se numește formare duhovnicească, chiar așa se numește. Sigur că nu în toți anii cursul de formare duhovnicească se va ocupa numai de spovedanie și de paternitate duhovnicească, că și acolo există o programă și sunt și alte teme care sunt abordate, dar în special este abordată spovedania din perspectiva aceasta duhovnicească, a îndrumării duhovnice și așa mai departe. După aceea există de asemenea materia care se numește pastorală și la noi la facultate materia aceasta este predată de părintele profesor Teofil Tia, care este decanul facultății noastre și dânsul face o incursiune chiar în psihologia pastorală și ceea ce este foarte important, pentru că prin faptul că la cursul acesta studenții noștri au contact cu și cu psihologia, nu, cu această disciplină și cu metodele psihologiei, ei pot descoperi mai târziu, sigur, când vor fi duhovnici și când vor sta de vorbă cu creștinii, de unde și până unde ține duhovnicia și de unde și până unde țin bolile acestea psihice, care sunt multe în lume și care nu se tratează la spovedanie neapărat și care cer negreșit intervenția medicului sau psihologului sau psihiatrului în anumite cazuri. Și atunci e bine lucrul acesta. Deci, în fine, la psihologie pastorală se fac, să zicem, deschideri de genul acesta, se fac inclusiv studii de caz, se fac cu părintele decan. Iar în anul 4, în ultimul semestru, există un modul de practică pe care îl facem cu studenții și la modulul respectiv de practică eu am încercat să fac cu ei pastorală liturgică. În sensul că facem Sfintele Taine, dar de data aceasta nu le studiem

0: din perspectiva istoriei, a dezvoltării, a rânduielii, ritualului și a teologiei tainei, ci am încercat la aceste întâlniri pe care le am la modulul de practică cu cei de anul 4 să aplicăm tainele. Adică, sigur că reluăm rânduiala, de exemplu, suntem la spovedanie, le prezint cum ar trebui să spove sau cum e rânduiala în molitfelnic și cum spovedim.
1: Connecting your community. Planet FM on planetaudio.org.nz.
2: Join me, Nick Petulovich, on Dalmatian Radio on Planet 104.6 every Tuesday night from 7:20, where I inform you on what's happening at the Auckland Dalmatian Cultural Society and also play the latest and greatest music from the various regions of the former Yugoslavia. You can also log on to Planet FM's website, planetaudio.org.nz/Dalmatian Radio, where you can listen to our radio program anywhere in the world and also download it. That's Dalmatian Radio on Planet 104.6 every Tuesday night from 7:20. I look forward to your company. Dobie Genia.
3: Bună seara, Auckland. Bună seara, dragi prieteni.
4: Sunt Manuela.
5: Sunt Camelia Petruș.
6: Și eu sunt Pucu.
7: Eu sunt Bebe cel Mare.
5: Și mi-e dor de acasă.
3: O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
7: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută.
6: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
7: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
5: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
3: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
8: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
5: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
9: If you're part of the Romanian community, tune in every Friday night for Romani Plai de Dor at 8:30 and Rosteria Ortodoxa at 9:35. And if you miss these programs, you can catch up at planetaudio.org.nz. If you're not ready to say goodnight just yet, stay tuned and enjoy music through till dawn. If you want to know more about any track we broadcast, just note the exact finish time, then you can phone us for details on 815 8600 during office hours or email us on info@planetaudio.org.nz.